ابھی آپ نے سنا راحت فتح علی خان کی آواز میں فلم سلطان سے گیت گیتکار تھے ارشاد کامل و سنگیتا وشال شیکھر کا. شروتاؤں آپ سن رہے کارکرم ناری سنگیت آکاشوانی کے توانگ کیندر سے. کارکرم کا اگلا گیت آپ سن سکیں گے کمار دوارا شبت فلم آئی ہیٹ لو سٹوری سے. شریا گوشال اور سونا مہاپاترا کی آواز میں اس گیت کو سنگیت سے سوارا ہے وشال شیکھر نے.

میں گیت اور فلم جب وی میٹ سے شان اور استاد سلطان خان کی آواز میں گیت. کل شام 7:45 پر آکاش وانی ایٹانگر سنو پرسارت پرادیشک سماچار. 7:50 پر ریجنل نیوز. 7:55 پر ایک دیش بھکتی گیت فلم گنجن سکسینا سے اریجیت سنگھ کی آواز میں. کل راتری 8 آپ شروتاؤں دوارا واٹس اپ پر دیے گئے فرمائشی گیتوں کا کاریکرم پرانے ہندی فلمی گیت. 8:30 پر آکاش وانی دلی سنو پرسارت اسپورٹس اسکین. 8:45 پر سماچار سندھیا اور راتری ٹھیک 9 نیوز ایٹ 9. تو شروتاؤں یہ تھے ہمارے کیندر سے کل پرسارت ہونے والے کاریکرموں کی جانکاری. انہی جانکاری کے ساتھ آج کا کاریکرم جروکھا یہی پر سماپت ہوا. یہ آکاشوانی کا توانگ کیندر ہے. ہمارا اگلا کاریکرم آپ سن سکیں گے منپا میں.